بتقول يا سلام الحب ده أجمل نعمة مش عايزك أنا لما الحبايب تسمعها بتقول يا سلام.